so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah enkrat sam.

0: Radio City. City.
1: Ni glih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez šesto v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobro jutro. Čeprav se danes obeta kratkotrajna osvežitev, suše s tem še ni konec. Po zadnjih ocenah bodo sušne razmere v Sloveniji ustrajale najmanj še 10 dni. Najbolj občutljivo ostaja površinske vode, tla in kmetijske površine. V severovzhodnem delu države pa so ponekod že uvedli omejitve nenujne porabe pitne vode. Kratke krajevne plohe lahko posameznim območjem prinese olajšanje, ne bodo pa nadomestile več tedenskega primanjkljaja padavin. Občina in komunalna podjetja zato prebivalce še naprej pozivajo k varčni porabi vode. Vlada je za prenovo sistema za sprejem klicev na številko 112 zagotovila dodatnih 840 tisoč evrov. Gre za sistem, preko katerega centri za obveščanje sprejmejo klice o požarih, prometnih nesrečah, zdravstvenih zapletih in drugih nujnih dogodkih. Denar je namenjen nadaljnji tehnični posodobitvi in zagotavljanju zanesljivega delovanja službe, ki mora biti dosegljiva neprekinjeno. Pri prenovi je ključno, da med prehodom na nove rešitve ne pride do motenj za uporabnike. Danes se začne nova sezona slovenske nogometne lige, prvi krog bo razporejen čez konec tedna, klubi pa bodo poleg boja za vrh lovili tudi obstanek in razvoj mladih igralcev. Druga liga ostaja pomemben most mladinskim in prvoligaškim nogometom, saj v njej priložnost dobiva veliko domačih nogometašev. Za klube so pomembni tudi gledanost, lokalna podpora in stabilno financiranje. Prvi rezultati pa bodo pokazali predvsem, kdo je po poletnih pripravah najbolje sestavil ekipo. Resne razmere moči se običajno pokažejo še lepo več krogih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami. Visoke temperature tudi danes jutraj, 24 stopinj v Mariboru, 21 v Murski Soboti, 21 tudi na Ptuju, 22 Celje, 23 Velenje in pa Ljubljana, oblačno 19 stopinj Celzija. Danes, kot je Bor že povedal v novicah, nekoliko nižje temperature, pa nekaj ploh je napovedanih, pretežno oblačno, bo čez dan do 32 stopinj in pa torej okrog poldneva, pa tam okrog 5 ure popoldne plohe. Deževalo bo tudi čez noč, potem pa jutri, čez dan pretežno jasno in do 30 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, oviro imamo in sicer na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko proti Mariboru je oviran promet zaradi okvare avtobusa, pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti, natančneje pred oziroma med priključkom Ljubljana-Šentjakob in pa razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti karkoli opaziš na to petkovo jutro, pa nič 4.1. 211211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Ja, dobro jutro. Petkovo jutro na Radio City. 7. august je danes, ko bi se naj malo ohladilo. Jaz upam, da nas napovedi niso nahecale in da smo danes končno dolg vročinski val pustili za sabo. Saj vemo, da je poletje in da mora biti vroče, ampak včasih je fajn, kakšen del poletnega dneva, ne samo večera, dejansko preživeti zunaj. Tako da držimo pesti, pa da ne bo hujšega in gremo počasi skupaj v to petkovo jutro. Dobro jutro ti želim, Katja, 6 minut pa je.

0: Calvin Harris, My Way, самі хіті Радіо Сіті, and next minute паєче шесто. Lijepo dobro jutro ti želim, Katja. 7. August je danes, prvi petek v mesecu augustu in saj vemo, kako je, ne? Vsak dan imamo kak poseben izjemen praznik. Včasih so bolj pomembni, včasih manj, ampak ta današnji je pa karno, ima svojo težo in z njim povezani so seveda tudi zanimivi podatki iz Sursa. Zala, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa vam rekli na današnji petek?
2: Ravno pravšnji podatek za mednarodni dan piva, ki ga praznujemo vsak prvi petek v avgustu. V Sloveniji imamo dve pivovarniški ulici, eno v Ljubljani in drugo v Laškem. Na začetku letošnjega leta sta imeli ulici skupno 34 prebivalcev.
0: Sicer je v tem trenutku res malo zgodaj, pa minister za zdravje uporablja in opozarja in to vse, ampak vse eno, morda veš, kakšno kavo si boš naročil danes po službi. 13 minut čez šesto, dobro jutro! In previdno na poti.

0: Ladies, good morning.
1: Za vse senjorite na to petkovo jutro, Justin Timberlake med samimi hiti na Radio City. Ja, aktualne temperature visoke, so po mojem pojmu 24 stopinj v Mariboru, nekaj sonca imamo, 23 v Murski Soboti, pa potem 23 Celje in pa Brezje pri Polčanah, pretežno oblačno, 22 stopinj Celzija. Danes gremo do 32, pretežno oblačno bo, napovedane so posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno ovira na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko. Proti Mariboru je promet oviran zaradi okvare avtobusa, nekaj zastojev pa nastaja že pred Ljubljansko opoznico in sicer iz smeri Maribora proti Ljubljani. Varno, strpno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: Končno. To je popolna osvežitev.
9: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
8: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark. Vedno blizu. City.

0: FM.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Pol 7 je ura, Bor, dobro jutra.
3: Dobro jutro. Na Štajerskem so v trčenju dveh motoristov dve osebi utrpeli težje poškodbe. Policija okoliščine nesreče preiskuje in opozarja na prilagojeno hitrost in večjo previdnost motoristov. V Šturmovcih pri Vidmu sta trčila električni skiro in osebni avtomobil. Gasilci so zavarovali kraj, pomagali reševalcem. Promet je bil med intervencijo oviran. Zaradi posledic padca s kolesom je umrl 78-letni kolesar. Policija je primer obravnavala kot prometni dogodek. Smrt opozarja na ranljivost starejših udeležencev v prometu, pa tudi na pomen zaščitne opreme.
4: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
5: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
2: Minuta čez pol sedmo na dan, ki je izjemno pomemben za Slovence, ti želim dobro jutro. Sploh tiste, ki ste pravi Slovenci, ker jaz še očitno nisem. Nisem še bila na Triglavu, no na današnji dan se je na Triglavu zgodil prav poseben dogodek. Leta 1895 so na vrh Triglava postavili Aljažev stol. Odprtje je bilo potem sicer nekaj dni kasneje, natančneje 22. avgusta, ampak vseeno, kar nekaj let ga že lahko obiskujemo. In kako je kaj tam zgoraj? Jaz na žalost vem samo skozi slike. Če pa si ga ti obiskal, pa prosim, povej, bi smogel tudi popoln nešportnik, kot sem jaz, priti gor, pa ne pretiravam. Res sem popoln nešportnik.

0: Somber in Home Record, Sami Hiti Radio City. V Mariboru v tem trenutku 24 stopinj izmerjenih, 23 vanetina pretežno oblačno, danes čez dan pretežno oblačno vreme do največ 32 stopinj, napovedane so posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Oviro imamo tokrat na Pomurski avtocesti med priključkom Svet Jurij ob Ščavnici in pa priključkom Bučja vas v smeri Murske Sobote. Predmet na vozišču tam ovira promet, pa potem nekaj zastojev danes jutraj že na Štajerski avtocesti med priključkom Ljubljana Sneberje in pa razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, sicer potovalni čas iz Maribora v Ljubljano. V tem trenutku poteka normalno, torej uro in 12 minut. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: City.

0: Če si pa zdaj nisi vsaj malo zapel, pa bodi vesel, da lahko moderatorji izklopimo mikrofone, ker jaz sem se drla.
1: Izgubljeno. Najdeno.
0: Ja, Radio City je rad tvoj servis, tako ali drugače. Z največjim veseljem poskušamo poskrbeti, da se sliši tvoj glas, sploh ko kaj izgubiš ali najdeš. Tako recimo v tem trenutku iščemo lastnika ključa Mercedesa. Ti so bili najdeni včeraj in so na traku. Najdeš oziroma dobiš pa jih pri Bojanu, pokličeš ga lahko na telefonsko številko 041 478 391. Torej, ključi Mercedesa, ki so bili najdeni včeraj in so na traku. Če nisi uspel napisati telefonske številke, pošli SMS poročilo na 0412111211 in z veseljem te povežemo z Bojanom, ali pa, če morda kdo ve, da je kdo drugi izgubil ključe Mercedesa, potem hitro njemu pošli SMS, da potem on nam pošli SMS. Tako, malo smo zakomplicirali v tem petkovem jutru, vkolikor pa tudi ti kaj izgubiš ali najdeš, pa saj veš, 0412111211. Sicer pa 8 minut še manjka do 7. Dobro jutra.
1: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 7 v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Na Vršiču bo od 1. septembra veljal spremenjen prometni režim z novimi parkirnimi mesti. Ureditev je namenjena zmanjšanju prometnega pritiska na gorski prelaz, kjer poleti zaradi velikega obiska pogosto nastajajo zastoji in nepravilno parkiranje. Obiskovalci bodo morali bolj pozorno spremljati označenja parkirišča in prometno signalizacijo. Del prometa pa naj bi razbremenili tudi avtobusni prevozi. Spremembe so pomembne za pohodnike, izletnike in vse, ki se čez prelaz vozite med Kranjsko Goro in Trento. Mariborski policisti so po strenem nadzoru hitrosti ugotovili 69 kršitev, eden od voznikov pa je na regionalni cesti v okolici Maribora močno izstopal. Izmerili so 155 km na uro, policija pa opozarja, da takšna hitrost že bistveno podaljša zavorno pot in močno poveča posledice morebitnega trčenja. Postrejni nadzori se nadaljujejo tudi na odsekih, kjer se pogosto dogajajo prometne nesreče. Vozniki hitrost prilagodite omejitvam, preglednosti in prometu. Dijaki in študenti lahko že oddate vloge za Zoisove štipendije, dijaki pa tudi za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Za nove dijake je rok za obe vrsti štipendij 30. september. Nove študenti pa lahko za Zoisovo štipendijo zaprosijo do 30. oktobra. Štipendija za deficitarne poklice znaša 129 evrov mesečno in je namenjena izobraževanju za poklice, kjer primankuje kadra. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 23 stopinj v Mariboru, 23 tudi v Murski Soboti, pa v Celju, 22 Velenje, 20 Ptuj in pa Ljubljana, 21 stopinj Celzija. Nekaj več oblakov pričakujemo danes, pa tudi nekoliko nižje temperature do 32 stopinj. Padavine so napovedane čez dan, sicer večja količina dežja, potem čez noč, bodo pa padavine že jutri, zgodaj zjutraj ponehale. Jutri bo čez dan pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature pa do 30 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo izjemno previdno na pomurski avtocesti, natančneje priključek na avtocesto Murska Sobota proti Vuči vasi, tam pešec sedi na cesti, tako da res previdno, če greš torej na priključek v Murski Soboti proti Vuči vasi, tam pešec namreč v tem trenutku sedi na cesti. Drugače pa drugih posebnosti v tem trenutku ni, strtno varno previdno, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Do 7. uro na Radio City začenjamo z enim nepopularnim mnenjem. 3 minute so čez 7. Ampak resno mislim, tudi če me bodo nekateri zdaj malce po strani poslušali, jaz mislim, da bi morali tistim, ki spuščajo dolge luči oziroma po domače blendajo, medtem ko ti prehitevaš na prehitevalnem pasu po avtocesti in se voziš 15 km na dovoljeno omejitvijo hitrosti, prepovedati vstop na avtocesto. Pa da ne bo pomote, tudi tistim, ki prehitevalni pas potem, ko drugi, oziroma tudi tistim, ki prehitevalni pas potem uporabljajo za voznega. Tak, res, s tem te pustim zdaj, če imaš pa tudi ti kakšno nepopularno mnenje, pa izvoliš. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1. 4 minute so čez 7. Dobro jutro.

0: Ena živalska.
1: Lepo dobro jutro ti želim, Katja. Oziroma 10 minut je čez sedmo in tokrat v eni živalski ena, za katero nisi vedel, da jo rabiš in se potem lahko danes na kavi hvališ s temi izjemnimi informacijami. Nemški znanstveniki so namreč ugotovili, da navadni progasti polž ne proizvaja le ene vrste sluzi, ampak pet različnih. Eno uporablja za drsenje, drugo za to, da se trdno prilepi na podlago, tretjo za zaščito hišice med počitkom ali zimskim spanjem, ima pa tudi posebno obrambno sluz, ki je zelo lepljiva in odganja plenilce. No, raziskovalce, pa tudi mene, je presenetilo pa predvsem to, da polž z istimi osnovnimi sestavinami torej lahko ustvari različne vrsti sluzi, ki pa mimo grede zaradi te posebne sluzi lahko brez poškodb zleze tudi čez rezilo noža. Polži so v bistvu pravi inženirje. Dvanajst minut čez sedmo. Dobro jutro, petek je. Med samimi hiti na Radio City pa seveda nadaljujemo to petkovo prebujanje. Loko in Acapulco.

6 11 z aktualnimi temperaturami. Maribor delno do pretežno jasno, 24 stopinj v tem trenutku izmerjeni, Šmartno pri Slovenj Gradcu 21 stopinj. Danes najvišje do 32, pretežno oblačno bo, sicer pa so možne oziroma so napovedane tudi posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo v tem trenutku, brez nekih večjih posebnosti, le oviro imamo, in sicer pneumatika na vozišču ovira promet med priključkom Lipovci in pa priključkom Gančani v smeri Lendave, in pa še eno okvarjeno vozilo, prav tako na Pomurski avtocesti med predorom Cenkova in pa priključkom Svet Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, torej okvarjeno vozilo ovira promet nekaj zastojev, manjših zastojev sicer, pa pred Ljubljansko obvoznico. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku po standardnem času uro in 12 minut.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
4: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta je čez pol osmo. Bor, izvoliš.
2: Dobro jutro. Zjutraj je zagorelo ob poti v Komno, gasilci in druge službe so ogenj omejili, zaradi suše postaja območje pod povečanim nadzorom. V Izoli so gasilci iz goreče industrijske hale rešili spečega človeka. V Posočju pa je na vrhuncu poletne sezone več obiskovalcev kot lani. Turistični delavci opozarjajo na obremenjena parkirišča in ceste ter goste spodbujajo k uporabi javnega prevoza.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Dobro jutro. Z UTP Banko.
1: Dve minuti čez pol osmo, Katja, sem tvoja družba na ta petek, prvi petek v avgustu in malo prej smo govorili o polžih in jaz si ne morem pomagati, da ne bi podelila naprej te šale, ki sem jo prejela na naš servis 211, torej 0412-112-11. Hvala poslušalcu oziroma poslušalki, ne vem točno, kdo mi jo je poslal, ker sporočilo ni bilo podpisano, ampak paziti to. Kaj nastane, če se srečata dva polža? Cevš. Hvala poslušalcu, pa lep petek.

0: Temperature tudi danes jutraj nad 20 stopinjami v Mariboru, v tem trenutku 24 stopinj in pa delno do pretežno jasno je, nekaj več sonca danes do povdne, potem pa čez dan pretežno oblačno do 32 stopinj in pa dežnik bomo danes potrebovali. Aktualno stanje na cestah še preverimo in sicer imamo dve oviri na pomurski avtocesti med priključkom Lipovci in pa priključkom Gančani v smeri Lendave. Pneumatika na cesti ovira promet pa med predorom Cenkova in pa priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote. Okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Okvarjeno vozilo tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora, pa nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti in sicer pred Ljubljansko obvoznico, uvoz Ljubljana Šentjakob, razcep za Dobrova v smeri Ljubljane. Strpno varno previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost cest, pa nič 41211211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
4: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Mašarik na dnu morja, sami hiti Radio City, dobrih 10 minut pa še manjka do 8. Dobro jutro.
1: Aha efekt.
0: Ja, danes v Aha efektu pa bo odgovarjal na vprašanje, ki izjemno zelo zanima tudi mene. Lara je pisala na jutro.af na radiocity.si in pravi, kaj je krivo, da sveže pokošena trava tako značilno diši. Jaz bi dodala izjemno značilno diši. Dobro. Dobro. Bor?
1: Lara, hvala za vprašanje. Sveže pokošena trava res značilno diši in to se zgodi, ker kosilnica kokosi poškoduje rastlinske celice, sprostijo se hlapne snovi, ki jih zaznavamo kot nadprijeten zeleni von. Za rastlino pa so bolj del alarmnega in obrambnega sistema. Te hlapne snovi, predvsem heksenali, heksenoli in njihovi esteri, pač v drugih delih rastline sprožijo pripravo obrambe, to tudi zaznajo druge bližnje rastline. Nekatere te snovi odvračajo škodljivce ali mikrobe, druge privabljajo naravne sovražnike žuželk. Torej, ko travo kosimo, ta sproži alarm, vključi kemični odziv, kot da bi jo grizla živa.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez osmo je v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobro jutro. Sodišče potrdilo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije glede nekdanjih ministrov Aleša Hojsa in Zdravka Počivalška. KPK je ugotovila nasprotje interesov oziroma kršitev pravil integritete pri njunem ravnanju v času opravljanja ministerske funkcije. Po sodni potrditvi ugotovitev komisije ni več mogoče obravnavati zgolj kot politično oceno KPK. Primer je pomemben tudi za prihodnje ministre in druge funkcionarje, se podarja dolžnost izogibanja situacijam, v kateri se zasebni ali osebni interesi križajo z javnim odločanjem. Resorno ministrstvo predlaga ukinitev sedanjega sistema brezplačnih tečajev slovenščine za tujce. Gre za predlog, ki še ni dokončno odločen, če bo sprejet, bi se spremenil pomemben del integracijske politike, saj so tečaji doslej mnogim priseljencem omogočali osnovno znanje jezika za delo, urejanje dokumentov in vsakdanje življenje. Odprto ostaja, kdo bi po novem tečaj financiral in katere skupine bi do pomoči še bile upravičene. Mariborski študenti so izdelali nov električni dirkalnik, s katerim se bodo predstavili na mednarodnem študentskem tekmovanju. Pri projektu sodelujejo študenti različnih tehničnih smeri, zato dirkalnik ni le športni izdelek, ampak praktičen preizkus znanja iz elektrotehnike, strojništva, aerodinamike in programiranja. Ekipa mora vozilo sama načrtovati, sestaviti in potem zagovarjati tudi tehnične in poslovne odločitve. Mednarodno tekmovanje bo pokazalo, kako se mariborska konstrukcija primerja z ekipami drugih univerz. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: 24 stopin v Mariboru, 24 tudi v Murski Soboti, 21 na Ptuju, 25 Celje, 23 Velenje, Ljubljana 21 stopin oblačno je. Ja, danes pričakujemo nekaj več oblakov čez dan, temperature do 32 stopin, sicer so napovedane tudi posamezne krajevne plohe, večja količina dežja pa v noči na jutri, torej čez soboto, bodo pa jutri zgodaj zjutraj že padavine potem ponehale, sobota bo predvsem jasna s temperaturami do 30 stopin, jasna bo tudi nedelja, takrat do 31 stopin Celzija. Na pomurski avtocesti je na uvozu Gančani proti Madžarski ustavljeno tovorno vozilo, tako da tam res izjemno previdno, sicer imamo še nekaj ovir na štajerski avtocesti, pred priključkom Slovenska Bistrica severu v smeri Ljubljane, Žival na cestišču ovira promet, pa med priključkom Slovenske Konjice in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, stoji pa tudi pri ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Snebarje in pa razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 20 minut, iz Maribora v Ljubljano, traja uro in 15 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 20 minut. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Jutro.
1: 4 minute so zdaj že čez 8 in še ena iz sveta filmov oziroma serije prišla na splet oziroma v novice. Melania Trump je letos ponudila celovečerni dokumentarni film, ki ga pa je večina kritikov močno kritizirala, ampak to Melanije ne ustavi. Na platformi Amazon Prime bo jeseni na voljo nova dokumentarna serija o prvi dami Združenih držav Amerike, Melanie Trump. Po besedah njenega višjega svetovalca Marka Beckmana bo serija ponudila predvsem oziroma povsem drugačen pogled na njeno življenje kot letošnji celovečerni dokumentarni film Melania. Ja, pustimo se presenetiti, ne? Sicer pa nam je lahko Melanijev zgled nikoli ne smeš odnehati.

Robin Schulz, Sun Goes Down, sicer je v bistvu v tem trenutku prej zašlo, tako da cel dan, cel petek še imamo pred sabo, to je pomembno, petek. 11 minut čez 8, dobro jutro. In ja, očitno se Facebooku nalaga, pa to ne samo v komentarjih pod objavami. Ameriško sodišče v Novi Mehiki je namreč podjetju Meta, ki ima pod seboj Facebook in Instagram, naložilo še dodatnih $567 milijonov kazni zaradi vpliva družbenih omrežij na duševno zdravje otrok. To je v bistvu nadaljevanje velikega sodnega postopka, v katerem je porota že prej ugotovila, da naj bi Meta vedela za težave, ki jih lahko povzročajo njene platforme, a jih ni dovolj preprečevala. No, skupaj pa bo torej podjetje Meta moralo zdaj plačati skoraj $1 milijardo kazni. Denar naj bi šel potem predvsem za pomoč mladim, preventivne programe in pa boljšo zaščito otrok na spletu. Sodišče pa je Meti naložilo tudi nekaj sprememb, med drugim boljše preverjanje starosti uporabnikov in pa več opozorilnih ter zaščitnih funkcij na Facebooku in pa Instagramu. Meta se da pravi, da se z odločitvijo ne strinja in se bodo pritožili, pravijo, da veliko vlagajo v varnost uporabnikov. Ampak to je zelo zanimiv trenutek za družbena omrežja. Očitno se časi, ko so lahko tehnološki velikani rekli, mi samo omogočamo platformo, počasi spreminjajo. In jaz mislim, da je prav tako.

0: 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru. Ja, tako 24, torej v Mariboru, 25 Murska Sobota, 24 Ptuj in pa 23 Jeruzalem. Danes pretežno oblačno do 32, pa ne pozabi na dežnik, danes naj bi ga dejansko celo po dolgem času ponovno potreboval, tako da izbrskaj ga iz onega zadnjega predala tam, kamor si ga skril. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ovira na Štajerski avtocesti je oviran promet pri Slovenski Bistrici jug. Žival na cesti naj bi tam ovirala promet, sicer pa imamo še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Slovenske Konice in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora, pa zastoji med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora. V tem trenutku potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:25 iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Varno na poti, imaš še ti kakšno posebnost? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmrpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza zna.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august legendarni Plavi orkestar. 22. august vrhunski Bigfoot Mama. 23. august edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
5: City.

0: Minuta še manjka do pol devete.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Alpska smučarka Neja Dvornik je po uspešni rehabilitaciji odpotovala na priprave na Novo Zelandijo, kjer bo nadaljevala trening na snegu. Slovenski smučarski skakalci bodo lahko glasni prostor na svojih čeladah po novem držili sami. Sprememba jim daje več neposrednega vpliva na individualne pokroviteljske pogodbe. Medtem slovenske kakašice do 23 let so na evropskem prvenstvu osvojile ekipni bron, ta medalje pa potrjuje močno generacijo mladih tekmovalk. Prvenstvo se nadaljuje z individualnimi nastopi in drugimi ekipnimi disciplinami.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Zvuti banko.
0: Točno, pol devet je ura, Katja sem tvoja petkova jutranja družba med samimi hiti na Radio City in ko že govorimo o njih, vedno se je lepše prebujati z njimi.

0: Saying you drive me crazy. Sami Hiti Radio City. Nižja temperature danes do 32 stopinj, oblačno bo, dežnika ne pozabi. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Oviro imamo pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane. Žival na cesti ovira promet. Potem naprej po Štajerski avtocesti zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:25, no iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Drugih posebnosti ni, strpno, varno, previdno.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran. www.eh.si.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.

0: Magnifico in Tivoli, Sami Hiti Radio City, 10 minut ce manca do 9.
1: Natalia Mannovo, Pisem.
0: Danes ti predstavimo britanski R&B trio, ki ga pogosto primerjajo z zasedbami, kot so Destiny's Child, Sugar Babes in All Saints. To je Flo, ki so izdale novo pesem. Liquid, prvi singel z njihovega drugega albuma Therapy at the Club. Pesem pomeni začetek novega obdobja skupine in ima bolj izrazit pop pridih, čeprav še vedno ohranja njihove značilne R&B harmonije. No, besedilo govori o samozavesti, privlačnosti in pa želji po pozornosti. Izraz Liquid pa se poigrava z idejo, da bi objavil, torej pod navednicami likal svoje fotografije, kjer si na njih videti tako dobro in z njimi potem želiš pritegniti pozornost drugih, sploh bivših. No, potem pa jo likajmo.
1: Natalia Mannovo.
2: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 9. v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo opozarja na možnost novih podražitev hrane. Na cene vplivajo vreme, suše, energenti, prevozi in negotove razmere na nekaterih svetovnih trgih. Za potrošnike to ne pomeni, da se bodo vsi izdelki podražili hkrati, povečuje pa pritisk predvsem na osnovne surovine in živila, katerih pridelava je močno odvisna od vremena. Slovenija je del evropskega trga, zato se dražje svetovne surovine s časoma prenesejo tudi v trgovine. Naslednji meseci bodo pokazali, koliko bodo letošnje suše in vročinski valovi vplivali na pridelek in končne cene. Skupina Nova Ljubljanska banka je v prvem poletju ustvarila 252 milijonov evrov čistega dobička, to je nekoliko manj kot v enakem obdobju lani, banka pa kljub temu ostaja visoko dobičkonosna. Na rezultate vplivajo obrestne mere, rast posojil, stroški financiranja in poslovanje bank skupine na trgih jugovzhodne Evrope. Za komitente je pomenilo predvsem, kako se bodo rezultati odrazili v cenah storitev. Populacija bele štorklje v Sloveniji še naprej raste. Lani je bilo zabeleženih rekordnih 321 gnezdečih parov, ki so vzredili več kot 800 mladičev. Letošnji podatki pa potrjujejo, da se ugoden trend nadaljuje. Štorklje iz tradicionalnega Prekmurja vse pogosteje letijo tudi v druge dele države. K uspehu pripomorejo primerna prehranjevališča in skrb za gnezda na električnih drogovih in drugih objektih. Rekord je dobra novica, hkrati pa opomin, da je treba življenjske prostore štorklje ohranjati. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Aktualne temperature je Maribor 24 stopinj, 26 v Murski Soboti, 25 na Ptuju, 24 Velenje, 26 Celje in pa Ljubljana. V tem trenutku pretežno oblačno 24 stopinj Celzija. Danes torej nekaj več oblakov čez dan, pa nižje temperature do 32 stopinj. Deževalo bo oziroma posamezne krajevne plohe so napovedane čez dan, no večja količina dežja potem čez noč. Jutri bodo zgodaj zjutraj padavine že ponehale, čez dan bo pretežno jasno, najvišje temperature pa do 30 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo med izvozom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti in sicer pred Ljubljansko obvoznico, natančneje pa med priključkom Ljubljana, Sneberje in pa razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15 minut. Varno ti želim na poti.
0: Dobro jutro. Zvotipi banko.
1: 2 minuti v tem trenutku čez 9. Katje, pa se danes prebujam s tabo na to petkovo jutro med samimi hiti na Radio City. Čakamo malce ohladitve. No, jaz priznam, da ko odprem okno, v vsakem primeru zagotovo že malo lažje diham. Upam, da tudi ti, pa upam, da v službi ni preveč hudo. Upam, da so šefi že danes na dopustu oziroma, da jih ni v pisarno in da lahko spiješ danes jutraj kakšno kavico v miru več.

10 minut čez 9, dobro jutro. Katja, se družim s tabo med samimi hiti na Radio City. Eno vprašanje, en pomislek, samo informacijo predajam. Misliš, da bi prepoznala, ali je zgodbo napisal človek ali umetna inteligenca? Nova raziskava namreč kaže, da verjetno ne. Še več, ljudem so bojda da blizu oziroma bližje zgodbe, ki jih je napisala umetna inteligenca, saj se jim te zdijo pogosto celo bolj všečne kot človeške. Umetna inteligenca namreč piše bolj jasno, bolj preprosto, bolj razumljivo, medtem ko so človeške zgodbe pogosto bolj zapletene. No, zanimivo je, da tisti, ki uporabljajo umetno inteligenco oziroma ki jo uporabljajo pogosteje, tudi lažje prepoznajo njene značilne fraze in vzorce, no, sicer pa bolj so nam všeč, zato ker so zgodbe bolj jasne, preproste in hitro razumljive.

Mary, Mary, Shackless in Praise You, Sam Hiti Radio City, dobrih 10 minut pa še manjka do pol desete. Aktualne temperature, Maribor pretežno oblačno in 25 stopinj v tem trenutku izmerjeni, 26 Murska Sobota, 27 Ptuj pa tudi Celje, 25 Velenje, Mežica 21 stopinj. Danes čez dan pretežno oblačno, najvišje temperature do 32 stopinj, tako da malce se pa vse eno bo ohladilo, čeprav so temperature na 30. Pa ne pozabi na dežnik danes, napovedane so namreč posamezne krivne plohe, tudi čez noč, bodo pa jutri zgodaj zjutraj že padavine ponehale, potem pa jutri in v nedeljo čez dan pretežno jasno vreme. Temperature zjutraj v nedeljo, se bomo ohladili 14 stopinj, sicer pa čez dan najvišje do 31 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi te je oviran promet pri Domžalah v smeri Maribora, pa potem imamo še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med izvozom Dramlje in pa predorom Pletovarje, prav tako v smeri Maribora. Potovalni čas pa iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, no iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15 minut. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41 211 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Dancing with tears in my eyes. Točno pol desetje ura.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Amazon Prime bo jeseni prikazal dokumentarno serijo o Melaniji Trump. Produkcija bo spremljala njeno javno in zasebno življenje. Več podrobnosti bo platforma razkrila pred premiero. Nad Ptujskim gradom so v okviru Evropske žonglerske konvencije pripravili atraktiven highline, torej hojo po napeti prvi visoko nad mestom. Dogodek je pritegnil številne gledalce, izvajalci uporabljajo varovalne sisteme.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. UTP Banko.
0: Dobra minuta čez pol deseto. Kake te lepo pozdravljam med samimi hiti na Radio City in ti želim lepo petkovo dobro jutro. In če se morda danes odpravljaš proti mestu Maribor, predvsem pred Mariborsko občino in nameravaš tam pustiti vozilo, naj te samo opomnim. Tam velja namreč nov parkirni režim. Na 12 parkirnih mestih pred stavbo mestne občine Maribor je ponovem vzpostavljeno plačljivo parkiranje. Prvih 30 minut je kljub temu brezplačnih, vendar morajo vozniki obvezno označiti čas prihoda, no potem po 30 minutah pa se parkiranje plača. Da ne bo kakšnih listkov za brisalci, ki bodo potem na ta petek poskrbeli za kakšno slabo voljo. 2 minuti sta sicer čez pol deseto. 7. avgust je danes, kot smo že ugotovili, mednarodni dan piva. Morda še enkrat opomnik, da boš malce lažje preživel to petkovo delovno mesto.

In v Mariboru pretežno oblačno je in pa Nuršinci 27. Nuršinci 27 stopinj, prav tako pretežno oblačno.

0: Maribora, prav tako torej območje zastojev še v tem trenutku, no drugih večjih posebnosti ni, če imaš ti kakšno, nič 412-111-211, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor 1:30, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
3: Lucky Kido.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
5: City.

ostaja. Iskalec resnice. Borec za vse pravice. Nikoli dovolj nagrajen za svoje legendarne dosežke. To je en in edini.

0: Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Na terenu sem v eni od prodajaln, kjer prodajajo klimatske naprave, med drugim seveda, in nudijo tudi montažo. Razlog pa je jasno, vse bolj vroče je in mnogi se relativno pozno, torej zdaj, odločijo za klimo, namesto da bi o tem razmišljali pravočasno. Da se jo seveda kupiti, ampak so kar čakalne dobe pri montaži. Ob meni je prodajalka, gospa Mojca. Pozdravljeni, gospa Mojca.
1: Ja, zdravo.
0: Dobar dan, torej vi ste torej na klimah, nenavadno bi lahko rekli, ne?
1: Klimatskih napravah, mislite, ne?
0: Aha, torej strokovnjakinja.
1: Ja, gledajte, 15 leto že prodajam, tako da nekaj sem se že vmes naučila, ja.
0: Kaj pa kupci so informirani in podkovani pri glede stvari, ki jo kupujejo?
1: Ja, gledajte, zdaj jaz vseh kupcev ne morem v isti koš vreč, ne? Informacij imajo ogromno. Če so pa strokovne, to pa je zdaj druga stvar.
0: In pa jasno, relativno pozno se še vedno odločajo mnogi.
1: Ja, to pa se verjetno nikoli ne bo spremenilo.
2: Ja, dober dan.
0: Samo malo se... Ja, kar dajte.
1: Ja, dober dan.
2: Klimo rabim.
1: Klimatsko napravo.
2: Slabo smo začela. Klimo bi kupo.
1: Klimatsko napravo, ne?
3: Dobre, Joža, kaj priperem, stavko boš kompliciral, vzami, pa gremo na pir, no pa daj.
2: No, da ne mešaj, se ti, no. Klimatsko napravo, ja.
1: Koliko kvadratov bomo hladila?
2: Boma. Ja se nas bojim, da si mi govejo župo skuhala, pa knedle, da bi se mija hladila.
3: Pa dobra, Joža, kaj res vedno, pa gle, kak ima suhe lape, no pa daj nehaj, vzami, pa gremo.
2: Ja, no, v redu, ne vem, za kuhno pa dnevno.
1: Ja, koliko imate veliko?
3: 20 največ.
2: Pa kaj se ti mešaš, jaz kupujem, kaj 20 največ, ve veliko, kaj 20?
3: To je 5x4, kaj bi rad?
2: Kuhno pa dnevno.
3: Pa se te nijaš večje, kaj se te lažeš? Štiri, ko smo niti ta roka, ne moram prav špilat. Slavko, ko je bolj debeli, ti tak vpred sobi sedi.
2: Ne, ne, se mešaj večje, bolj močno klimo rabim.
1: Ja, koliko kvadratov?
2: 40.
3: Pa da, Joža, zmerzli bomo, kaj si blesal noče, imaš vse skup 50 kvadratov.
2: Pa kaj 50, če sem bil delo vodja pri konstruktorju, veš, da so nam dali 2,5 sobne, pa daj, kaj se paš ti, kaj paš mi ti kupo? Za 40 kvadratov mi daj.
1: Ja, te tu pri 700 euro se začnejo.
3: To do veliko vzami.
1: Ja, gospod, jaz se prečujem, da se vtikujem, samo ni zdaj to važno, kak je velika moč, je glavna, ne, pomembna.
2: Ja, bolj dolgo rešetko ima, ne?
3: Čude, gospod, jaz se zdaj nazaj upravičujem vam, ampak če je večja rešetka, te več piha vun, ne?
1: Bistvo je samo okvir večji, zdaj to kaj pa izpihuje, pa ista velikost, ne?
2: Zdaj mi ti hočeš reči, da so toti japonski proizvajalec prevarant, da ima veliko, not pa malo.
1: Ja, zdaj kaj pod okvirom, tak ne vemo, ne?
2: Tebi je rekla, Ervin.
3: Kaj?
2: Ja, da ne ve, kaj pod okvirom, ne? Lahko je malo, ne?
3: Kaj gremo na pir?
2: Dobro, toto mi dajte. Ne z velikim okvirom, toto zravn z malim. Mislim, to, kaj je reža, je tak ista, ne?
1: Z montažo ali brez?
3: Kaj vi prijete? Ker tem še jaz eno vzel.
1: Ne, jaz ne, naša ekipa montira. Jaz bi vas edino samo pozorila, da pač so ugotovili, da najbolj zdrava, recimo nekak razlika med zunanjo pa notranjo temperaturo je približno 5 stopinj, ne?
2: Ja, kaj to pomeni?
1: Ja, če vuni 32, si vi nastavite na največ 27.
2: Zdaj ti hočeš meni reči, ko mi jaz celi nagi pa zašvičnati ležo, ko bo vuni težka vročina, da si klimo, ki si njo drago plačo, nastavim na 27. To je isto, kot da mi jeda na trikotniku, ko me gor prije piha.
1: Ja, to pač moramo pozoriti, no.
2: Na koliko pa ima najmanj?
1: 16.
2: Mi tudi nastavi, ker na 16. Pa zaplobiraj. Let imam rad.
0: Dobro, ko slišite, je tako, kot je gospa uvodoma povedala, do naslednjič ne bo zabite resnice, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.
3: Ču, Joža, ne bi jaz rad bil nesramen ali nekaj, ne? Samo sem prebral, da kdo si pod 20 nastavi trde kugle dobi. Pod okvirom, gospa, se razumete, ne?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 10. V novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Vlada je sprejela novo uredbo o regionalnih razvojnih programih. Ti programi so temeljni dokumenti, s katerimi regije določijo svoje razvojne okvire, prednosti, cilje in projekte. Nova pravila sledijo letošnjim spremembam zakona o regionalnem razvoju in naj bi jasneje povezala regionalne načrte z državnimi ter evropskimi finančnimi obdobji. Za Podravje je pomembno, da bodo v takih programih opredeljene prednostne naložbe v promet, gospodarstvo, znanje, okolje in kakovost življenja. Naslednji korak je pripravo oziroma prilagoditev programov v posameznih regijah in dogovarjanje z državo o konkretnih projektih. Slovenski register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za dva nova opisa. Med evidentirane tradicije sodita tudi planinstvo in koline. Upis pomeni, da država uradno prepoznava znanje, običaje in prakse, ki se prenašajo med generacijami. Pri planinstvu ne gre le za hojo v gore, ampak tudi planinsko kulturo, prostovoljstvo, koče, označevanje poti in varno obiskovanje gorskega sveta. Koline pa predstavljajo tradicionalno pripravo hrane in družabni običaj podeželja. Registrni seznam turističnih atrakcij je način dokumentiranja in ohranjanja žive dediščine. Letni oder Ruše bo letos potekal od 14. do 23. avgusta in bo že 27. izvedba festivala. Program bo razpršen po več prizoriščih v Rušah, osrednji oder Pod goroj bo gostil koncerte, gledališče in večerne dogodke. Med odmernimi nastopi sta Plavi orkestar 21. avgusta in Bigfoot Mama dan poznaje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je pretežno oblačno v Mariboru 26 stopinj izmerjenih, 28 v Murski Soboti, prav toliko tudi na Ptuju in v Celju, 26 Velenje, Ljubljana 27 stopinj Celzija. Danes nam bodo družbo delali oblaki, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija in pa tudi posamezne krajevne plohe so napovedane, deževalo bo tudi čez noč, bodo pa potem padavine jutri zjutraj ponehale, čez dan bo jutri jasno vreme s temperaturami do 30 stopinj. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi te je oviran promet pri Domžalah, proti Mariboru pa zastoji ostajajo. Prav tako na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če si še ti kaj opazil. 0412111211.
0: Za lep dan. Za lep dan. S Katjo.
1: Dve minuti v tem trenutku čez deseto. Ja, kako bomo preživeli današnje petkovo dopoldne? Skupaj in pa seveda sami mi hitim.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape, sami hiti Radio City. Pretežno oblačno v tem trenutku v Mariboru, 26 stopinj izmerjenih, 28 Murska Sobota, 28 Ptuj in Celje, 26 Velenje in pa Gornji Grad, 26 stopinj Celzija. Danes pretežno oblačno, sicer visoke temperature do 32 stopinj Celzija, ampak vseeno nižje, kot smo bili zdaj vajeni v prejšnjih dneh. Pretežno oblačno bo torej in pa možne so posamezne krajevne plohe. Promet je oviran na Štajerski avtocesti pri Domžalah proti Mariboru zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj, sicer pa imamo zastoje še med Ramljem in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa na mejnem prehodu Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji prav tako nekaj zastojev. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, imaš ti kakšno, si karkoli opazil, nič 41211211 oziroma pardon, na en radar še opozarja, da pa stoji v Gornji Radgoni pod gradom nasproti gasilskega doma. Varno na poti, pa po predpisih in pa seveda strpno.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si. City.
1: 10 minut še manjka do pol enajste v tem trenutku in očitno ne vemo, kakšni biser imamo dobesedno pred nosom. Štajerska namreč očitno ni dobra samo za kakšno kavico ob Dravi ali pa kakšne sprehode na Pohorje, očitno jo vedno bolj cenijo tudi turisti. V prvi polovici letošnjega leta je destinacija Štajerska namreč zabeležila več kot 191 tisoč prihodov turistov in skoraj da 429 tisoč prenočitev. Še bolj zanimivo pa je, da turizem pri nas v bistvu dejansko raste hitreje od slovenskega povprečja. Število prihodov je zraslo za skoraj da 7%, prenočitve pa še za več kot 7%. In kdo prihaja? Ja, predvsem tujci, ti ustvarjajo več kot 3/4 vsega turističnega prometa. Očitno tujci že vedo, kar mi domačini včasih pozabimo, da imamo res, res čudovite kraje od Maribora, Pohorja, vinogradnih gričev, pa vse do številnih skritih kotičkov, ki jih včasih sami ne najdemo. Zato morda ideja za današnji petek, razišči malo to našo lepo Štajersko.

David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in Gone, Gone, Gone. Gone, gone, gone je tudi sonce, v tem trenutku v bistvu zakrivajo ga oblaki. No, nekaj več oblakov imamo danes v Mariboru, 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih, Jeruzalem 28, pretežno oblačno. Več oblakov danes čez celoten dan, tudi nekoliko nižje temperature, kot smo bili vajeni, do 32 stopinj in pa plohe so napovedane, deževalo bo tudi čez noč. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zaradi zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, med Dramljem in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora recimo. Zastoji potovalni čas iz Ljubljana.

0: serije zaprt počasni pas med Uncem in pa Rauber komando proti Kopru zaradi okvarjenega vozila, zastoji pa med priključkom Dragomer in razcepom Kozarje v smeri Ljubljane. Strpno, varno, previdno na poti, če ima še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto!
0: City. Glede na to, da smo pred vikendom, je morda primerno, dragi fantje, da vas opozorim na eno novo raziskavo, ki je prišla v svet, ki je ogledala luč sveta, če lahko tako rečem. In če razmišljaš v tem trenutku, da bi jo povabil na prvi zmenek, pa ne veš točno kam, naj ti povem za začetek, kam je ne povabiti. To so vsaj rezultati raziskave oziroma predvsem anket, večinoma spletnih, ki so spraševale ženske, katera mesta ali ideje za prvi zmenek so jim najmanj všeč. In gremo kar po vrsti. Najpogosteje so ženske kot nehvala za prvi zmenek omenile. Pri njemu doma, zelo pogosto na vrhu seznama, občutek nevarnosti, premalo javno okolje in vtis, da se nekdo želi prehitro preseliti v bolj intimno situacijo. Tudi kino je na tem seznamu, ker sedita dve uri v temi in se skoraj da ne pogovarjata, za prvi zmenek je veliko ženskam pomembno, da lahko človeka spoznajo. Kaj še ne? Netflix doma. Podobno kot obisk doma, preveč intimno za nekoga, ki ga še ne poznajo dobro. S tem naslednjim se jaz popolnoma strinjam, fitness ali športni trening. Veliko žensk ne želi, da je prvi zmenek videti kot test telesne pripravljenosti. No, zagotovo so velik ne rekle tudi družinskim dogodkom ali srečanjem z njegovo družino. Za prvi stik je za mnoge preveč. Ja. In pa potem tudi restauracije s hitro prehrano oziroma verige hitre prehrane in zelo brezosebni lokali. V eni viralni anketi so bile med najmanj priljubljenimi izbirami velike restauracijske verige, ker so nekatere ženske menile, da kažejo premalo truda ali domiselnosti. No, sicer pa ženskam niso všeč niti preveč dragi oziroma formalni zmenki. Zanimivo pa je, da tudi luksuzna večernja ni nujno idealna. Nekatere ženske pravijo, da je prvi zmenek lahko preveč napet, če je občutek, da nekdo plačuje za vtis. Kar se pogosto pojavlja kot dobra izbira, kava ali pijača v prijetnem lokalu, sprehod, nekaj za popiti, muzej, razstava ali manjši dogodek in v bistvu kraj, kjer se lahko pogovarjata in po potrebih zmenek hitro zaključita. No, to so dejansko pokazale raziskave, tako da ne vem, sicer pa jaz mislim, da je najbolje, da jo enostavno vprašaš in ti bo zagotovo povedala, kam bi šla.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez 11. v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Policisti so zaradi več požarov na Ajdovskem osumili 30-letnega moškega. Preiskujejo, ali je povezan z izbruhi požarov v naravi v času izjemne suše in velike požarne ogroženosti. Na Primorskem so gasilci v zadnjih dneh posredovali na več večjih požariščih, kjer se ogenj zaradi vetra in suhe vegetacije lahko razširi v nekaj minutah. Policija zbira dokaze in preverja okoliščine posameznih dogodkov, zato osumljenčev odgovornost še ni pravnomočno ugotovljena, primer pa znova kaže, kako nevaren je lahko nameren ali neprividen ogenj v sedanjih razmerah. Vlada je odločila, da bo povrnila stroške intervencij po marčevskem vetrolomu. Občine, gasilske enote in druge službe so takrat odstranjevale podrta drevesa, zagotavljale prevoznost cest, zavarovale objekte ter odpravljale neposredno nevarnost za ljudi. Povračilo je pomembno predvsem za manjše občine in prostovoljna gasilska društva, kjer lahko večdnevna intervencija močno bremeni proračun. V nemškem Halberstadtu pa je v skladbi Johna Cagea As Slow As Possible po več kot dveh letih zazvenel nov ton. Posebna izvedba na orglah se začela leta 2001 in naj bi trajala kar 639 let do leta 2640. Takrat so obstoječemu akordu dodali še eno orgelsko cev, spremembo je v cerkvi spremljala več kot 150 ljudi. Pri taki izvedbi lahko posamezen ton ali tišina traja več let. Naslednja sprememba je predvidena oktobra prihodnje leto. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor v tem trenutku pretežno oblačno in 28 stopinj izmerjenih, 28 tudi v Murski Soboti, 29 Ptuj, 29 Celje, 28 Velenje in pa Ljubljana pretežno oblačno, 28 stopinj. Nekaj več oblakov danes, pa tudi nižje temperature, do 32 stopinj Celzija, sicer so možne oziroma so napovedane tudi posamezne krajevne plohe, deževalo bo tudi jutri zjutraj oziroma čez noč, potem pa jutri zgodaj zjutraj bodo že pa padavine ponehale, najvišje temperature do 30 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, nekaj zastojev pred mejnim prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji, pa potem okvarjeno vozilo ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici izvoz Zrkovci iz Šentilja proti Slivnici. Zastoji tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med izvozom Dramlje in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, potovalni čas iz Maribora v Ljubljano še preverimo uro in 15 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in pol. Varno na poti!
0: Za lep dan, za lep dan, s Katjo.
1: Ja, Katja, te lepo pozdravljam med samimi hiti na Radio City. Petkovo dopoldne poslušaš, ko se tako v izi družimo med službenimi obveznostmi in gledamo na uro, ko bo konec, da začnemo uživati v tem novem vikendu v avgustu.

0: Mika in Grace Kelly, sam hiti Radio City. Pretežno oblačno bo danes čez celoten dan, pravijo. Tudi padavine so napovedane, posamezne krajevne plohe, večja količina dežja sicer čez noč, bodo pa padavine že jutri, zgodaj zjutraj ponehale, jutri čez dan do 30, danes do 32 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji na Štajerski avtocesti na mejnem prehodu Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji, pa okvarjeno vozilo ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med izvozom Zrkovci in Šentil proti Slivnici, pa potem imamo še eno okvarjeno vozilo med priključkom Maribor Jug Slivnica in priključkom Fram v smeri Ljubljane. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora in pa nekaj zastojev še na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljane Šentjakob v smeri Celja oziroma Maribora. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15 minut. Varno na poti.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august legendarni plavi orkestar. 22. august vrhunski Bigfoot Mama. 23. august edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: City.
0: Poznamo te variante črt na dlani, ki nam bi naj sporočale našo prihodnost, kako dolgo bomo živeli, koliko nesreč bomo imeli v življenju in podobno. Poznamo. No, jaz sem v tem trenutku odkrila še eno, za katero nisem vedela in bom zdaj naredila mini preizkus, če boš seveda želela sodelovati. Če pogledaš svoj palec na levi roki, ok? Razpni dlan in poglej svoj palec na levi roki. In potem pogledaš to črto, ki jo imaš na pregibu dlani, torej čisto spodaj pri dlani. Ta črta, ko zapreš torej palec na levi dlani še enkrat. No, ta črta naj bi ti povedala, koliko otrok boš imel, če imaš samo ravno črto, oziroma dve ravni črti, potem nič, če imaš iz teh dveh ravnih črt narejen tak en krogec, torej gre sta črti ena čez drugo in je en krogec, potem boš imel enega otroka, če sta dva krogeca, potem boš imel dva, če so trije krogeci, boš imel tri. Koliko ti jih kaže in koliko jih zares imaš? Nič 4, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, da vidim, če imajo vsaj malo prav. Ker mogoče mene malo skrbi.

0: Rami Hiti, Radio City.
1: This is the story of my baker and me.

Bo 29 stopinj izmerjenih, danes najvišje gremo do 32, pretežno oblačne vremenu plohe so napovedane čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa potem nekaj zastojev med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, prav tako pa nekaj zastojev še pred delovno zaporo med Dramljami in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, 0412 111 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran. www.eh.si.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmrpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseseza.com.
5: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
1: City.
6: Maribor bo kmalu še malo bolj električen. Na avtobusni postaji Maribor so se namreč začela dela za nove polnilnice za električna vozila javnega prevoza. Skupaj jih bo 10, 6 jih bo namenjenih manjšim vozilom, no 4 pa hitrejšemu polnjenju električnih avtobusov. In kaj se bo polnilo? Predvsem manjši električni avtobusi, kombi in pa tudi mestni minibus Majster, ki bo tako zjutraj pripravljen na svoje mestne vožnje. Naložba je del načrta, da Maribor postopno preide na bolj zelen javni prevoz, no cilj pa je, da naj bi do leta 2033 ves mestni javni promet bil električen. No, do konca letošnjega leta naj bi imel Maribor še 36 električnih avtobusov, 3 električne kombije, električni vlakec in še 3 mini električna vozila Majster.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski naj bi jutri obiskal Srbijo in se srečo s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Obisk bo politično občutljiv, saj Srbija ohranja tradicionalne vezi z Rusijo, hkrati pa je kandidatka za članstvo v Evropski uniji in je v zadnjih letih razvijala tudi stike z Ukrajino. Med možnimi temami so dvostranski odnosi, vojna v Ukrajini, evropska pot Srbije in gospodarsko sodelovanje. V nemškem Gelsenkirchnu je bilo v tramvajski nesreči poškodovanih 25 ljudi. Reševalne službe so na kraju skrbele potnike, del poškodovanih pa prepeljale v bolnišnice. Preiskovalci ugotavljajo, kaj je povzročilo nesrečo in ali je šlo za tehnično napako, človeški dejavnik ali težavo na progi. Dogodek je povzročil tudi motnje v mestnem prometu. Za zdaj ni podatkov, da bi bila med poškodovanimi večina življenjsko ogroženih. Tramvajski promet pa bo na prizadetem delu normaliziran po tehničnem pregledu proge in vozila. Slovenska balerina Teja Bajc je nastopila v znameniti Zefirelijevi postavitvi Verdijeve Aide v Areni di Verona. Gre za eno najbolj prepoznavnih opernih produkcij na prostem, kjer se na velikem antičnem prizorišču združujejo opera, balet in množični odrski prizori. Nastop slovenske plesavke je izjemen mednarodni dosežek in dokaz, da domači umetniki lahko sodelujejo v velikih evropskih produkcijah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, Maribor 28 stopinj, 29 v Murski Soboti, 30 na Ptuju, 29 Celje, 29 tudi Velenje in pa Ljubljana v tem trenutku, pretežno oblačno 28 stopinj Celzija. Danes po večini oblačno, čez dan z najvišjimi temperaturami do 32 stopinj Celzija, možne so posamezne krajevne plohe, nekaj dežja tudi čez noč, bodo pa potem padavine, jutri zgodaj zjutraj že ponehale, čez dan bo sobota jasna in do 30 stopinj, nedelja do 31, prav tako ostaja jasno vreme, sicer pa se veselimo temperatur v noči iz sobote na nedeljo, tam 14 stopinj, v tem trenutku samo napovedanih, tako da se bomo končno malo ohladili. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku nekaj zastojev še vedno ostaja na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Ljubljana-Šentjakob in priključkom Domžale v smeri Celja, pa potem med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana-Šentjakob prav tako v smeri Ljubljane. Potem zastoji med Dramljami in pa predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Maribor-Jug, Slivnica in pa priključkom Fram v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo oziroma ovira na cesti pa tudi na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in pa počivališčem Lormanje jug v smeri Murske Sobote. Tam pešec ovira promet izjemno previdno, torej na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in pa počivališčem Lormanje jug v smeri Murske Sobote. Nekaj zastojev sicer še na mejnem prehodu Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
3: Popoldne z Rokom.
4: 3 minute so čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, ne vihte so obljubljali, pa mislim, da jih ni. Jaz vidim samo sonce, pa petek je, koliko vem, samo kaj še manjka. Ja, muzika, sami hiti Radio City.

0: Semisonic in Chemistry na Radio City, 20 minut je čez 12. Po 28 stopinji imamo v Mariboru, Murska Sobota, Celje, Slovenske Konjice 29, nam tu 30, v Ljubljani pa 26 stopinj Celzija. Danes bomo imeli do 31 stopinj, popoldan in po noči prihajajo padavine, ki bodo jutri čez dan ponehale, jutri pa do 29, v nedeljo sončno in do 31 stopinj. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ostajajo zastoji, na Primorski avtocesti pa je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, nastaja zastoj z zamudo okoli 45 minut, zastoj tudi pred postojno pred delovno zaporo med Rabar komando v obe smeri. Strpno in varno poti želim, če pa paziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: City. 12 in 22 minut je rok, te pozdravljam na ta sončen še trenutno petek. Nadaljujemo z glasbo z Don't You Worry Child, naslednja. Hit iz leta 2012, največja uspešnica skupine Swedish House Mafia in hkrati njihova poslovilna pesem Pred premorom. Zanimivo pa, da so si morali vokale izposoditi pri švedskem pevcu Johnu Martinu. Pesem je postala seveda potem svetovna uspešnica in je še danes ena najbolj prepoznavnih festivalskih himen. Dajmo prisluhniti Swedish House Mafia in John Martin, Don't You Worry Child.

0: Disco Lines in ti naš No Broke Boys, sami hiti Radio City. 29 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Celje 30, prav tako 30 v Slovenskih Konicah in na Ptuju. V Ljubljani 26 stopinj Celzija, danes bo se bo ogrelo do 31 stopinj, pa poldan in ponoči so napovedane padavine, ki bodo jutri čez dan ponehale, jutri do 29 stopinj, v nedeljo pa sonce in do 31 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Nastaja zastoj zamudo približno 1 ure. Občasno pa tudi zastoj pred delovno zaporo na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno v obe smeri. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega seda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji

0: Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me The Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot. City.
2: Ljubljana bi lahko dobila svoj avtomotodrom. No, takšno idejo je predstavil nekdani dirkač Matjaž Tomlje. Po njegovem mnenju prestolnica nujno potrebuje sodoben poligon, namenjen predvsem šoli vožnje, varni vožnji in preizkusom vozil, ob tem pa bi lahko gostili tudi kakšne avtomobilske ali motociklistične prireditve. No, zanimivo je, da projekt po njegovih besedah ne bi potreboval državnega financiranja, podporo pa bo po poletju iskal tudi med poslanci. Kje bi ta avtomotodrom stal, za zdaj ostaja skrivnost, razkril je le, da naj bi šlo za trenutno neizkoriščeno lokacijo ob avtocesti. No, sicer v Sloveniji že kar nekaj časa upamo na pravo dirkališče, nekaj smo jih celo že na spol postavili, pa potem nismo smeli uporabljati, oziroma še vedno niso niti v uporabi, mogoče pa tokrat dobimo vsaj nov poligon. David Guetta in Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Na hrvaškem otoku Pašman so včeraj v morju našli mrtvega 24-letnega državljana Slovenije. Truplo je okoli 7. zjutraj v zalivu Lučina opazil občan in obvestil policijo. Zadarski policisti so opravili ogled in potrdili identiteto pokojnega. Mrliški oglednik na njegovem telesu ni našel znakov nasilja, zato policija za zdaj ne sumi, da bi bil mladenič žrtev kaznivega dejanja. Vzrok smrti kljub temu še ni znan. Okrožno državno tožilstvo odredilo obdukcijo, ki naj bi pokazala, kaj se je zgodilo. Hrvaška policija drugih okoliščin primera za zdaj ne razkriva. V okolici Poreča je v požaru povsem zgorel luksuzni apartma, ki ga je najela nemška družina. Policija pa sumi 44-letno Nemko, ki je med kuhanjem vročo posodo štedilnika položila na leseno podlago, da je zakrivila požar. Ogenj se je nato v nekaj minutah razširil po stanovanju. Lastnik škodo ocenjuje na okoli 400 tisoč evrov. Južnokorejski SK Hynix bo v gradnjo dveh velikih tovarn pomnilniških čipov vložil okoli 33 milijard evrov. Podjetje želi povečati proizvodnjo zaradi izjemne rasti povpraševanja po čipih za umetno inteligenco. Novi obrati bodo nastali v Yongbyonu in Chengduju, proizvodnjo pa naj bi pričeli med leti 2028 in 2029. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor in Murska Sobota 29 stopinj v tem trenutku, Celje, Slovenske Konjice in Ptuj 30, v Ljubljani 26 stopinj Celzija. Danes do 31, popoldan in ponoči so napovedane padavine, ki bodo jutri čez dan ponehale, jutri do 29 stopinj, v nedeljo pa do 31 in sonce. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ostaja zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti, na podravski avtocesti, se pravičujem, med priključkom Vučje vas in izvozom Murska Sobota. Ja, torej na pomurski avtocesti v smeri Lendave okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti med Stanožečami in Postojno proti Ljubljani, tam zamuda približno eno uro. Občasno pa zastoj tudi pri Postojni pred delovno zaporo proti Kopru. Zastoj tudi pred predorom karavanke proti Avstriji, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez eno, Rok te pozdravljam na Radio City, nadaljujemo z glasbo.

0: Shapeshifters in Lola Steam, 19 minut je čez ena. 29 stopinj v Mariboru in v Murski Soboti, Celje, Slovenske Konjice in Ptuj 30, v Ljubljani 26 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 31, popoldan in po noči padavine, ki bodo jutri ponehale, jutri do 29 stopinj, v nedeljo pa sonce in do 31 stopinj Celzija. Prejeli smo klic.
1: Ja, zdravo, Darko pri telefonu. Jaz bi samo povedal, vsi, kjer se peljete iz Maribora proti Šentilju. In 2 km je kolona, ki je samo en pas proti meji, tako da počasi. Hvala.
0: Hvala za klic, torej kolona proti Šentilju. Zastoj pa tudi še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na primorski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, tam tudi zastoj, zamudo približno 1 ure, zastoj pa tudi med Senožečem in Postojno proti Ljubljani ter občasno pri Postojni pred delovno zaporo proti Kopru. Strpno in varno ti želim, če pa paziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
4: Lucky Kido.
5: City.
0: Nadaljujemo z glasbo za pravo petkovo razpoloženje. Leta 2017 sta združila moči britanski DJ in producent Jack Jones in norveška pevka Ina Wroldsen, ki pa ni samo pevka, tudi napisala je številne hite za izvajalce, kot so Calvin Harris, Clean Bandit in Anne Marie. No, pesem je nastala po njunem studijskem srečanju v Londonu, Jack Jones pa je potem skladbo še izpilil, oziroma pilil je skoraj 7 mesecev, preden je bila pripravljena za izdajo. No, ampak mislim, da se je izplačalo potruditi. Rezultat je bil hit, ki tudi danes paše, da nas popelje proti vikendu. Jack Jones in Ina Wroldsen, Breathe.

0: 29 stopinj še vedno v Mariboru in v Murski Soboti, Celje, Slovenske Konjice in Ptuj 30, v Ljubljani 27 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 31, popoldan in po noči možne padavine. Jutri bodo padavine ponehali, imeli bomo 29 stopinj, v nedeljo pa sonce in 31 stopinj Celzija. Prejeli smo še en klic.
1: Dobar dan, rad bi samo sporočil, meni prehočen cilj v smeri Avstrije na avtocesti je kar precejšna gneča. Lep pozdrav.
0: Hvala za klic, ja, proti Šentilju torej še vedno zastoj. Zastoj tudi še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na primorski avtocesti je promet oviran pred Serminom proti Ljubljani, zastoja pa še vedno med Senožečami in Postojno proti Ljubljani za mudo približno 1 ure, ter občasno zastoj pri Postojni pred delovno zaporo proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča, Casino.si.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. City.
3: Po skoraj 10 letih morda prihaja nov album Rihanne. No, tako vsaj namiguje njen partner A$AP Rocky, ki je v intervjuju povedal, da je pevka spet v studiu in da, kot pravi, nekaj kuha. No, Rihanna pa je svoj zadnji studijski album Anti izdala že leta 2016. Od takrat pa se je posvetila predvsem družini in vodenju njenih znamk. Čeprav je leta 2022 izdala pesem Lift Me Up za film Črni panter z Wakanda za vedno, za katerega je dobila tudi nominacijo za Oscarja, oboževalci še vedno čakajo na nekaj malo bolj konkretnega. Zelo dolgo pa zgleda ne bodo rabili več čakati, ker veliko se tudi piše o Rihanni, kar ponavadi pomeni, da nekaj novega res prihaja. Tako da, če si oboževalec, samo malo še zdrži. Mi pa gremo naprej za Tabuji in Divje na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 2 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. OTP banka opozarja komitente na nove primere tako imenovanega skiminga na bankomatih. Storilci na napravo namestijo neopazen čitalnik, ta kopira podatke z magnetnega zapisa kartice. Kod opin pa lahko prestrežejo skrito kamero ali prirejeno tipkovnico. Banka uporabnikom svetuje, pred dvigom preverite, ali so reža za kartico. Tipkovnica ali drugi deli bankomata videti nenavadno oziroma drugače ali poškodovano. Pri upisovanju kode tipkovnico vedno prekrite z roko in redno preverite promet na računu. Airbnb je v zadnjem četrtletju povečal prihodke in dobiček, vodstvo podjetja pa del izboljšanja pripisuje umetni inteligenci. Platforma z njo hitreje razvija storitve, izboljšuje podporo uporabnikom in prilagaja ponudbo. Dodatno rast je prineslo tudi letošnje svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. V gostiteljskih mestih se na Airbnb-u, tako sporoča podjetje, pojavilo več kot 150 tisoč novih nastanitev. Krško bo dobila nov most čez Savo, namenjen samo pešcem in kolesarjem. Projekt je vreden 6,5 milijona evrov, od tega bo 2,7 milijona prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Novi most bo nadomestil star in dotrajan vojaški ter povezal obstoječe peš in kolesarske poti na obeh stranih mesta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor, Murska Sobota in Celje 30 stopinj v tem trenutku, Ptuj 31, Slovenske Konjice 29, v Ljubljani 28 stopinj Celzija. Danes se bo ogrilo do 31, popoldan in ponoči prihajajo padavine. Jutri pa pretežno jasno vreme do 29 stopinj, v nedeljo pa sončno in do 31 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji v dolžini 2 km. Na primorski avtocesti je promet oviran na odstavnem pasu pred razcepom Sermin proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti pa še vedno med razdrtimi Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez drugo, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, petek je tukaj, zmerno vroč in sončen, pa še dan piva je danes. Upam, da te kombinacije všeč tako kot meni. Za pravi petek pa rabimo še seveda muziko. Ray Dalton, Do It Again. Sami hiti Radio City.

0: Madonna in Love Sensation, Radio City. Maribor, Murska Sobota in Ptuj 31 stopinj, Celje 30, Slovenske Konjice 29, v Ljubljani 28 stopinj Celzija. Danes do 31, popoldan in ponoči prihajajo padavine, jutri pa pretežno jasno in do 29 stopinj, v nedeljo sonce in do 31 stopinj Celzija. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred prehodom Šentil proti Avstriji, na primorski avtocesti pa zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
7: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela. City.
0: Danes praznujemo dan, mednarodni dan piva. Ena najstarejših in najbolj priljubljenih pijač na svetu. Najstarejši dokazi o varenju piva pa so stari že več kot 5000 let. Ja, hitro so ga rabili. Slovenci smo veliki ljubitelji piva, v poprečju ga popijemo okoli 90 litrov na prebivalca na leto, kar nas uvršča med prve v Evropi. Ko pa govorimo o najbolj priljubljenem pivu pri nas, seveda še vedno prevladujeta Laško in Union, v zadnjih letih pa hitro raste tudi priljubljenost kraft piv. Trenutno je v Sloveniji aktivnih kar 65 pivovarn, tako da je tudi domače izbire kar veliko. No, če si boš danes privoščil kakšnega hladnega po službi, pa seveda na zdravje.

Pendel Ballet in Gold na Radio City, 14 in 42 minut. Maribor, Murska Sobota in Ptuj v tem trenutku 31 stopinj, v Celju 30, Slovenske Konjice 29, v Ljubljani pa 28 stopinj Celzija. Danes naj bi se ogrelo do 31, torej smo prišli do največje vročine že, popoldan in ponoči pa pridajo padavine. Jutri pretežno jasno in do 29 stopinj, v nedeljo pa sončno in do 31 stopinj Celzija. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred prehodom Šentil proti Avstriji, na primorski avtocesti pa zastoje med Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred prehodom Šentil proti Avstriji, na primorski avtocesti pa zastoje med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran. www.eha.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
5: Končno, to je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
7: Europark, vedno blizu.
8: City.
9: Tudi zvezdniki imajo lahko birokratske zaplete. Britanski pevec Ed Sheeran je moral na sodišče zaradi svojega klasičnega Aston Martina iz leta 1966, ki ga že nekaj časa obnavljajo in predelujejo v električno vozilo. Težava? Avto med obnovo ni imel urejenega zavarovanja. Sheeran je pojasnil, da je bil prepričan, da je za to poskrbela delavnica, a je kljub temu priznal administrativni prekršek in plačal denarno kazen. Kot pravi pa, avtomobil od leta 2021 sploh ni zapeljal na cesto. No, glede na to, da naj bi zaslužil 5000 funtov na uro, je kazen verjetno že pozabil. Morda se z mano zdaj kdo ne bo strinjal, ampak jaz bi mu zaradi predelave takega klasičnega avta v električnega, poleg kazni, še avto vzel.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Center Rotoš v Mariboru naj bi prve uporabnike sprejel v začetku leta 2027. Na največjem kulturnem gradbišču v središču Maribora trenutno potekajo intenzivna obrtniška dela, ponekod že nameščajo tudi opremo. Projekt vreden nekaj manj kot 40 milijonov evrov bo pod eno streho združil Mariborsko knjižnico, umetnostno galerijo Maribor in mestni kino, pa še kavarno, učilnice, igralnice in večnamensko dvorano. Najzahtevnejši del v zadnji fazi bo ureditev samega Rotoškega trga, ki je trenutno še glavni dostop do gradbišča, pravi Nina Težak Žlebnik, vodja projekta.
3: Na objektu trenutno potekajo intenzivna obrtniška dela. Kot ste videli, da se objekt na večjih točkah navezuje na stare objekte, tudi iz 15. stoletja, pa še vedno v nekem manjšem segmentu potekajo rekonstrukcijska dela. V nekaterih delih pa že nameščamo opremo, s čimer bomo zdaj v naslednjih mesecih intenzivno nadaljevali.
2: UKC Maribor bodo v soboto, torej jutri, ukinili začasni dovoz in peš dostop do oddelka za onkologijo, ki sta bila urejena med gradbenimi deli. Osebna vozila bodo do stavbe znova prihajala skozi glavni vhod z Ljubljanske ulice, reševalna vozila pa s Pobreške ceste. Pešci bodo ponovno uporabljali prvotni dostop ob železniški progi in druge urejene poti znotraj UKC. Julija je bilo v Sloveniji prvič registriranih 5743 novih osebnih avtomobilov, dobrih 12% več kot julija lani. Še bistveno hitreje raste prodaja povsem električnih vozil. Julija jih je bilo registriranih 1519, leto prej 531, kar pomeni zdaj skoraj trikrat toliko. Med vsemi avtomobilskimi znamkami je še najbolj uspešen Volkswagen, potem Škoda in Renault, med električnimi avtomobili pa je v prvih 7 mesecih prednjačil model 3 od Tesle. Skupna prodaja novih osebnih vozil je letos do konca julija za približno šestino više kot lani. Rast električnih vozil je posebej zanimiva prav zdaj, ko se denar iz aktualnega državnega razpisa hitro izteka. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 31 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 32, Celje, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 30 stopinj Celzija. Proti večeru in po noči danes torej padavine, jutri pretežno jasno in do 29 stopinj, v nedeljo pa sonce in do 31 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji, na Primorski avtocesti pa zastoja med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno pote želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Z rokom.
1: 3 minute so čez tretjo, petek je tu, Rok te pozdravljam na Radio City. V službi upam, da že končuješ, hujših neviht trenutno kaže, da ne bo. Muzike zagotovo ne bo zmanjkalo, ja, konec delovnega tedna, kot se spodobi.

0: Rudimental in Khalid Olenov na Radio City. Enaintrideset stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 32, Celje in Slovenske Konjice 30 stopinj, 30 stopinj prav tako v Ljubljani v tem trenutku, proti večeru in po noči danes pričakujemo padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 29 stopinj, v nedeljo pa sončno in do 31 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med Mariborom center in počivališčem Maribor proti Šentilju predmet na vozišču ovira promet, tam torej previdno. Zastoji pa ostajajo med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno tudi zapirajo predor, zastoj pa še vedno tudi pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na primorski avtocesti ostajata zastoja med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 21. avgust legendarni plavi orkestar. 22. avgust vrhunski Bigfoot Mama. 23. avgust edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si. City.
1: Petkovo popoldne nadaljujemo z glasbo, naslednji komad je prava mešanica retro dance stila. Catchy je leta 2017 nastala v sodelovanju francoskega dua Offenbach in ameriškega pevca in kitarista Nika Waterhousea. Pesem je osvojila lestvice, tudi v Sloveniji prišla do tretjega mesta ob izdaji, še vedno pa ostaja tako catchy, kot je bila leta 2017, Offenbach in Nick Waterhouse z Catchy.

0: 31 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Ptuj 32, Celje in Slovenske Konjice 30, 30 stopinj tudi v Ljubljani. Proti večeru in ponoči danes padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 29 stopinj, v nedeljo pa sončno in do 31 stopinj Celzija. Na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Gruškoju je promet oviran na odstavnem pasu, zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru pneumatika na vozišču ovira promet, zastoja pa med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si. Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: City.
0: Na internetu lahko vidiš marsikaj. Včasih pa te kaj res preseneti, kot recimo novica, da imajo svoj profil na strani za odrasle tudi svisci. Seveda ne gre za nič neprimernega, ampak za znanost. Ameriški biolog Daniel Blumstein je zaradi pomankanja financiranja za več kot 60 let trajajočo raziskavo svizcev našel rešitev. Na platformi OnlyFans objavlja videe teh prikupnih gledalcev v njihovem naravnem okolju. Projekt z imenom Only Marms pa je do zdaj zbral že več kot 5000 dolarjev. Denar pa res pomaga pri nadaljevanju raziskave. No, konec avgusta pripravljajo tudi teden debelih svizcev, kjer bo javnost izbrala najbolj okroglega kandidata, ki se pripravlja na zimski spanec. Tako da, če te tvoja doma vpraša, zakaj imaš OnlyFans, je lahko odgovor tudi, da gledam prikupne debele svizce.
4: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do 4 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Pomorski promet skozi Hormuško ožino ostaja močno moten tudi po začasni prekinitvi spopadov med ZDA in Iranom. V zadnjem tednu ena najpomembnejših svetovnih energetskih poti dnevno prečkalo poprično le okoli 13 ladij, v četrtek zgolj 8. Pred vojno je skozi ožino potekala približno petina svetovnega izvoza nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Pomorski analitiki opozarjajo, da so nove blokade izničile del okrevanja po junijskem premirju. Močno prizadet je tudi iranski izvoz nafte, po satelitskih podatkih na ključnem terminalu na toku Kark že nekaj časa ni pristala nobena ladja. Nadaljne motnje zato stajajo eno glavnih geopolitičnih tveganj za cene energentov in svetovno trgovino. Španija je Italiji dala čas do nedelje, da odpravi nadzor nad potniki, ki iz Španije prihajajo po zraku ali morju. Rim je ta nadzor uvedel po množičnem prihodu migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Madrid pa ukrep označuje za neupravičen in diskriminatoren ter napoveduje možne protiukrepe. Piranski občinski svet je razveljavil julijski sklep o prodaji 7 občinskih zemljišč v Fiesi. Odločitev je sledila močnemu nasprotovanju občanov in civilne iniciative, ki je zbrala več kot 1000 podpisov. Pobudniki kljub temu opozarjajo, zgodba še ni končana, saj občina ni sprejela nobene zaveze, da bodo zemljišča dolgoročno ostala v javni lasti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ena 31 imamo v Mariboru, 31 tudi na Ptuju, Murska Sobota 33, Celje in Slovenske Konjice 30, v Ljubljani pa 31 stopinj Celzija. Danes proti večeru in ponoči padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 29 stopinj, v nedeljo pa sončno in do 31 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Gruškoju promet oviran na odstavnem pasu, tam torej previdno, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, občasno tudi zapirajo predor, zastoj tudi pred prehodom Šentilj proti Avstriji, na Primorski avtocesti pa zastoj med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: Minuta je čez 4, Rok te pozdravljam na Radio City, petek je, mi pa nadaljujemo z glasbo.

0: One Republic, Give Me Something на Radio City, 19 минут е час четвърто. 31 stopinj imamo v Mariboru, 31 tudi na Ptuju, Murska Sobota 33 stopinj, Celje in Slovenske Konjice 30, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Danes proti večeru in po noči prihajajo padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 29 stopinj, v nedeljo pa sonce in do 31 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Gruškovju promet oviran na odstavnem pasu, tam torej previdno. Zastoja pa ostajata na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam občasno zapirajo tudi predor, zastoj pa tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru pneumatika na vozišču ovira promet, zastoja pa med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno in varno ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
1: City.
0: Dobra novica za mlade na Štajerskem. Podravske občine tudi letos pomagajo dijakom in študentom z štipendijami ter žepninami. Zneski so različni, od 40 pa vse do 180 evrov mesečno. V dupleku bodo recimo dijaki in študenti lahko dobili 50 evrov mesečne žepnine, v staršah 40, pri čemer pa želijo mlade spodbuditi tudi k aktivnemu sodelovanju v društvih. Najviše zneske med omenjenimi občinami ponujajo Ruše in Hoče Slivnica, kjer lahko študenti prejmejo tudi do 180 evrov, torej dijaki in študenti obvezno preverite, rok za oddajo pa je 30. september. Splača se!

0: Tame Impala in Genie z Dracula, same hity Radio City. Imamo v Mariboru, 31 tudi na Ptuju, Murska Sobota 33, Celje in Slovenske Konjice 30 stopinj, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Danes proti večeru in po noči pričakujemo padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 29 stopinj, v nedeljo sončno in do 31, v ponedeljek pa ponovno malo bolj vroče, sončno in do 34 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče na Podravski avtocesti še vedno promet oviran pred razcepom Draženci proti Gruškovju. Zastoji na Štajerski avtocesti ostajajo med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, kjer občasno zapirajo tudi predor, ter zastoji še pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru pneumatiko na vozišču ovira promet, zastoja pa še vedno med Razdrtim in Postojno ter med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno vožnjo ti želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Končno! To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
1: City.
3: Petek popoldne je dan, ki ni isti brez muzike. Mi gremo naprej z dvema kar izkušenima gospodoma glasbe. Into the Night, s pesem, ki je leta 2007 združila legendarnega kitarista Carlosa Santano in vokalista skupine Nickelback, Chada Krugerja. Pesem je bila napisana posebej za Santanin album Ultimate Santana. Chad Kruger je bil tisti, ki je skladbo napisal in tudi sam poskrbel za vokal. Že nekaj let prej sta sodelovala pri pesmi Why Don't You and I, zdaj pa dajmo prisluhniti, kako pašeta torej skupaj latino kitara in rock vokal Carlos Santana in Chad Kruger Into the Night.

0: levitate.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ure je 5 v novinarski redakciji, Luka Svetina.
2: Dobar dan. Po 9 dneh neprekinjene vročine, ko so temperature vztrajale nad 35 stopinj Celzija, je Slovenija danes dočakala nekaj predaha. Popoldne in zvečer se bodo predvsem na severu in v srednjih krajih razvile plohe in nevihte, z njimi pa tudi možnost močnejših nalivov, sunkov vetra in hitrega naraščanja hudourniških voda. A osvežitev bo kratka, saj nas že v začetku prihodnjega tedna znova čakajo temperature okrog 35 stopinj Celzija. ARSO je danes zaradi manjše vročinske obremenitve opozorilo pred požarno ogroženostjo naravnega okolja znižal iz rdeče na oranžno, najvišja stopnja pa zaradi sušnih razmer ostaja na Primorskem. Kako pa po 9 dneh peklenske vročine takšno ohladitev sprejemajo ljudje?
3: Ja, ustreza, ja. Ja, komu pa ne ustreza? Ne vem, kjer je tak.
4: Včeriš ne nikokar, tole mečken bolj. Daj, če je pa groza. No, ampak imajo sreč klima, pa gre.
2: Evropa se sicer znova spopada z ekstremno vročino, ponekod se živo srebro vzpenja tudi nad 40 stopinj Celzija. Huda vročina zadnjih dni v Nemčiji posredno zahtevala skoraj 12 tisoč smrtnih žrtev in povzročila precejšnjo gospodarsko škodo. Vodostaj Rena se je spustil na zgodovinsko najnižjo vrednost. Na Slovaškem pa so v četrtek izmerili kar 42 stopinj Celzija. Zaradi suše in nizkih vodostajev so ponekod omejili proizvodnjo elektrike, oblasti pa pozivajo k varčevanju z vodo. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora je zgodaj zjutraj izbruhnil požar, najverjetneje zaradi udara strele. Kranjskogorski policisti so bili o požaru obveščeni okoli 15:30 zjutraj, na terenu so gasilci prostovoljnih gasilskih društev. Gori na območju velikem približno 4 hektarje, a požar naj bi bil omejen. Pri gašenju pomagajo tudi 3 letala Air Tractor in helikopter Slovenske vojske, ki vodo zajema tudi na območju jezera Jasna. Obiskovalce Jasne so pozvali, naj se umaknejo na varno. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: stopinj imamo v Mariboru, Ptuj 31, Murska Sobota 33, Celje in Slovenske Konjice 30 stopinj, v Ljubljani 33 stopinj Celzija, danes proti večeru in ponoči padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 29 stopinj, v nedeljo sonce in do 31, v predeljek pa vroče, sončno in do 34 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Gruškoju še vedno promet oviran na odstavnem pasu, zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam občasno zapirajo predor. Tudi na Primorski avtocesti še vedno zastoji med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 5, Rok, te pozdravljam na Radio City. Upam, da uživaš v tem sončnem petku, če si na poti z avtom, pa upam, da te več noben ne bo danes razkuril, da z muziko v miru prideš na cilj. No, pa jo dajmo. Sami hiti, Radio City.

0: Siena Spiro Material Lover na Radio City. Maribor 32 stopinj, Ptuj 31, Murska Sobota 33, Celje in Slovenske Konjice 30, v Ljubljani 33 stopinj Celzija. Danes proti večeru in pa noči padavine, jutri jasno vreme in do 29 stopinj, v nedeljo sončno in do 31, v ponedeljek pa sončno in do 34 stopinj Celzija. Na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Gruškovju je promet oviran na odstavnem pasu zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru ostajajo zastoj, občasno zapirajo tudi predor. Na Primorski avtocesti pa zastoj med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno in varno pote želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmrtanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: City.
0: Letos je, kot kaže, zelo dobičkonosno leto za nove filme. Novi film Spider-Man Nov dan je postal najbolj dobičkonosen film leta 2026 in je po svetu že presegel milijardo dolarjev zaslužka. Oh, to pa je veliko. No, v glavni vlogi spet vidimo Toma Hollanda, ob njem pa je njegova zdaj žena Zendaya. Velik letošnji filmski tekmec Spider-Mana Odiseja se prav tako približuje milijardnemu zaslužku, ampak Spider-Man je za zdaj v ospredju. Zanimivo je tudi, da je film milijardo dolarjev presegel v samo nekaj dneh, kar ga uvršča med najhitreje rastoče filmske uspešnice vseh časov. Ja, superjunaki so, kot kaže, še vedno zelo priljubljeni, mi pa smo dobili nov film, ki ga lahko pogledamo v kinu, ko bo v naslednjih dneh spet za druge stvari prevroče.

Leoni in Callum Scott, stay na Radio City. Maribor in Ljubljana 32 stopinj v tem trenutku, Ptuj 31, Murska Sobota 33, Celje in Slovenske Konjice 30 stopinj Celzija. Danes proti večeru in ponoči pričakujemo padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 29 stopinj, v nedeljo do 31, v ponedeljek pa vroče, sončno in do 34 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ostajajo zastoji, občasno tudi zapirajo predor. Na primorski avtocesti pa med Dragomerjem in Brezovico pred Logom proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Zastoj pa ostaja med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
3: Lucky Kido. City.
4: Nadaljujemo glasbo s komadom, ki ti je znan lahko že v uvodu. Dance with Somebody je leta 2009 postala ena največjih uspešnic švedske rock skupine Mando Diao. Zasedba predtem slovela predvsem po garažnem roku, s tem komadom pa je malenkost presenetila z bolj popovsko obarvanim zvokom, ki je očitno deloval. Pesem je osvojila radijske lestvice po Evropi in še danes velja za njihov največji hit. Tukaj so Mando Diao, Dance with Somebody.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ure je 6 v novinarski redakciji, Luka Svetina.
2: Dobar dan. Kar 177 kg konoplje so slovenski policisti odkrili ob pregledu tovornega vozila, ki je 3. avgusta želel prečkati mejni prehod Slovenije proti Hrvaški na Obrežju. Novomeški policisti so zasegli okoli 150 zavojev konoplje. Hkrati policisti opozarjajo na večje število zastrupitev in predoziranj z drogami, da prepovedane droge v Sloveniji predstavljajo eno izmed ključnih varnostnih in družbenih vprašanj, so potrdili tudi na upravi kriminalistične policije. Droge so zaradi spleta in sodobnih komunikacijskih poti namreč vse bolj dostopne, trg pa se hitro spreminja in prilagaja. Če je kokain mnogo dostopnejši kot nekoč, se zdaj pojavljajo tudi vse nevarnejše sintetične droge z nepredvidljivimi učinki. Samo od začetka avgusta so slovenski kriminalisti obravnavali že 94 zastrupitev s prepovedanimi drogami. Tajske poročajo o strelskem pohodu v srednji šoli, kjer je najstnik ubil 6 ljudi, od tega 5 učiteljev, predtem pa doma še dedka in babico. Več kot 30 ljudi je bilo ranjenih. Po podatkih tajske policije je bil strelec 14-letni učenec 9. razreda omenjene šole, ki si je na to sodil sam. Omenjena šola velja za ugledno izobraževalno ustanovo, ustanovila jo je tajska kraljeva družina. Na njej se je v preteklosti šolalo več tajskih politikov, pisateljev in znanstvenikov, poroča Guardian. Po prvih ugotovitvah policije je bil najstnik pod stresom zaradi izpitov, krvavi pohod pa je načrtoval več mesecev. Tajska se sicer spopada z eno najvišjih stopenj lastništva orožja v Aziji. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Maribor in Ljubljana 32 stopinj, na Ptuju 31, Murska Sobota 33, Celje in Slovenske Konjice 30 stopinj Celzija. Danes proti večeru in pa noči padavine, jutri pretežno jasno in do 29 stopinj, v nedeljo sonce in do 31 stopinj Celzija, v ponedeljek pa sončno in do 34 stopinj. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ostaja zastoj, občasno tudi zapirajo predor. Na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico pred Logom proti Ljubljani je zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet. Zastoj pa ostaja med Postojno in Brezovico proti Ljubljani. Varno poti želim,

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
3: City.

0: te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta do sedmih v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Po 9 dneh neprekinjene vročine, ko so temperature vztrajale nad 35 stopinj Celzija, je Slovenija danes dočakala nekaj predaha. Popoldne in zvečer se bodo predvsem na severu in v srednjih krajih razvile plohe in nevihte, z njimi pa tudi možnost močnejših nalivov, sunkov vetra in hitrega naraščanja hudourniških voda. A osvežitev bo kratka, saj nas že v začetku prihodnjega tedna znova čakajo temperature okrog 35 stopinj Celzija. ARSO je danes zaradi manjše vročinske obremenitve opozorilo pred požarno ogroženostjo naravnega okolja znižal iz rdeče na oranžno, najvišja stopnja pa zaradi sušnih razmer ostaja na Primorskem. Kako pa po 9 dneh peklenske vročine takšno ohladitev sprejemajo ljudje?
3: Ja, ustreza, ja. Ja, komu pa ne ustreza? Ne vem, kjer je tak.
4: Včeriš ne nikokar, tole mečken bel. Drugače pa groza. No, ampak mojih sreč klima pa gre.
2: Evropa se sicer znova spopada z ekstremno vročino, ponekod se živo srebro vzpenja tudi nad 40 stopinj Celzija. Huda vročina zadnjih dni v Nemčiji posredno zahtevala skoraj 12 tisoč smrtnih žrtev in povzročila precejšno gospodarsko škodo. Vodostaj Rena se je spustil na zgodovinsko najnižjo vrednost. Na Slovaškem pa so v četrtek izmerili kar 42 stopinj Celzija. Zaradi suše in nizkih vodostajev so ponekod omejili proizvodnjo elektrike, oblasti pa pozivajo k varčevanju z vodo. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora je zgodaj zjutraj izbruhnil požar, najverjetneje zaradi udara strele. Kranjskogorski policisti so bili o požaru obveščeni okoli 15:30 zjutraj, na terenu so gasilci prostovoljnih gasilskih društev. Gori na območju velikem približno 4 hektarje, a požar naj bi bil omejen. Pri gašenju pomagajo tudi 3 letala Air Tractor in helikopter Slovenske vojske, ki vodo zajema tudi na območju jezera Jasna. Obiskovalce Jasne so pozvali, naj se umaknejo na varno. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

0: City Mix Live.
1: Everything is going my way. To the

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sreji srede, ko sem vse prijatelje za tebe.